0: Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
1: Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo po malo naučila pletkarit. Nešto mi je to poznato. Zbližo ovdje.
2: Ladies and gentlemen, I give you the Celtic Soul Brothers and the Strong Devoted.